хэдийн өвдө дант өдөө фарштик гэдэг нэ тэбирэнэ отурып өгсгэ шигсрах мэтэмд айттым. Бул кыс кешке бир үжакка барып кайта кой деди. Сосун кешке таяу арнайы машинеге отурып согустун үйүнө барып апа экөөнө сәлем бердим. Дастархан үстүндө эңилисип отурган кезде өгүсү катирасынан алып чыгып маган дамы осудур узун убакыттан бери карай осу антекс жазбаганмын. Кайдасың деген бир антекс жазган эдим. Бирок анан кийин башчылык жумуш менен жүрүп кеттик да бул антекс жазбай жүргөм. Мен жиенди немерели болуп жатырмын. Осундай